0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Da vam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
6: Igraj odgovorno.
7: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Kato i Turn the Lights Off. Dobro jutro. Jutro uz 6.31 je, u srijedi smo.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Ne samo da smo u sred tjedna, nego smo i u sred samog ljeta, pa možda postoji šansa da imaš doma problem sa komarcima, možda te napadaju. Iako ove godine moram primijetiti da imam puno više problema sa muhama doma nego sa komarcima.
1: Da.
0: Ali jučer sam ih par komada baš našao doma i mislio sam si, o, gadovi, niste mi falili.
1: Dobro da imam piju, pa pija to sve po tamani.
0: Ma da, pas pija po tamani komarca.
1: Da, da, ne sam komarce, sve muhe, ona to...
0: Ozbiljno?
1: Da, da, da. Ne smije ništa letit po kući, ani hodat.
0: Toliko je dobro da ih u letu može smazati.
1: Da, da.
0: Ma naj.
2: Ono ko žaba onako.
1: Da, da.
0: Ili sa capom. Hlaba!
1: Sve.
0: Jel izvadi neko oružje malo, neki mali pištolj?
1: Ima mali pištolj i onda s njim puca prvo.
2: Pija ide piju, piju.
1: Piju, piju.
0: Ako nemate doma piju i nemate ništa s čim se možete efikasno boriti protiv komaraca, saznali smo način kako se možete boriti protiv komaraca.
1: O Bože, sve mi strah.
0: Pa i trebate biti strah. Skrillex je odgovor. Producent i DJ Skrillex, koji je poznat po svojoj, pa recimo i suradnji sa Justinom Bieberom, između ostalog napravio ovu stvar Sorry. To je recimo napravio Skrillex, ali Skrillex pod svojim prstima ima i dosta konkretnije glazbe. I kažu ljudi da upravo ta prava glazba od Skrillexa, kažu znanstvenici, ali ozbiljno kažu znanstvenici, da tjera komarce. Iz nekog razloga te nekakve frekvencije koje on proizvodi nisu dobre za komarce. Komarci bježe od toga kad čuju. Pa evo, ako imate problem s komarcima, samo za vas, malo Skrillexa. Ako ova pjesma nije upalila, pokušat ćemo sa idućom, koja se zove Scary Monsters and the Nice Spirits. Ovo je Skrillex. Oh my god! Luđak. Je li upalilo? Ne znam, nek se neko javi da vidim, jel ludimo bez veze ili ako imaš problem s komarcima...
1: Očekaj, tek večeras moramo isprobati, niko ne bu spavao.
0: Možda ima nekih ranih komaraca. Ako imaš problem s komarcima, bilo kad ovog jutra, javi nam se, ide Skrillex samo za tebe. Sa Skrillexom ćemo otjerati komarce. Uvijek nam se možeš javiti na 0914-003355, to je broj našeg WhatsAppa. Ej, evo Jan! Yes! Oh my god! Komarci nestanu čim Skrillex krene. Ok, ovo je bilo možda malo previše za rano jutro, zato idemo se unormaliti. Ovo je Vela i All My Love. Dobro jutro. I'm done.

0: Articlima. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: 0800 33 56. Broj 1, prometni centar u Hrvatskoj.
2: Skupi ekipu i osiguraj sve za grill po top cijenama u Plodinama. Novo u ponudi, pakirano meso za grill iz Plodine mesnice, već od 2,99 €. Drveni ugljen 2,5 kg, 2,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Prometni centar otvorenog, sve je dobro, sve funkcionira. Ako imate nešto za dojaviti, mi smo tu na 0800 3356. Sretan put!

0: Ahoj.
1: Ahoj, Vila Gailey, A, B, C, D, E, F, U. Slušaš jutro z Otvorený. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Kassandra Petrtini, moj ime Vedran i...
4: Da. E nećeš!
1: Navodno, ako puštaš Skrillexa, produkciju od Skrillexa, glazbu od Skrillexa, to je jako loše za komarce. Pa sam zato u zadnjih pola sata dosta navaljivali po Skrillexu. Jesmo li bili uspješni ili smo samo te natjerali da nas nikad više ne slušaš?
5: Zdravko je rekao da je njegov komarac na Skrillex počinio samoubojstvo i usput mi šofer šajbu razbio.
2: Razbio je sebe o šofer šajbu, niš drugo, ja to ne vidim.
1: Znači, uspjeli smo.
2: Da, da.
5: Dobili smo i fotografiju za koju nisam 100% siguran, jel...
2: Da.
1: Jel nam treba?
2: Jel prava.
5: I to.
2: Al Bojan je dobar, kaže, evo imam komarca u autu, svakome jutro dočeka, namigne mi i kaže, aj daj jedan griz za dobar dan. Malo gric ne popije krvi i kaže, e, sad dan može da počne, tako, evo, imam auto ljubimca Comancherosa.
1: Kad je već tako, daj mu ime.
2: Da, mora imati ime.
1: Mora imati neki
2: Bojan i Zoki.
1: Bojan i Zoran.
2: Pa da, komarac Zoki.
1: Zvuči mi dobro, zvuči mi ko da. Neki policijski, ko neka dva detektiva koji idu rješavati zločine. Bojan i Zoran.
2: Idu, da.
1: ako mogu Batman i Robin, mogu Bojan i Zoran. Tako da više Skrillexa nećemo puštati, sorry Zoki.

0: Hrvatske.
1: Osim ovog, ljetni izlazak. Ljetni izlazak.
2: Šta je to, jesi to jede ili maže na kruh?
1: Jedna stvar koja meni prva pada na pamet, ljetni izlazak iz nekog razloga je ovo. Ajmo, koliko još, 20 godina unazad i staviti na radio ovaj klasik. Ovo je Yves LaRocque i Rise Up. Slušaš Jutro uz Otvoreni. Ajmo ljeto, dobro jutro.

0: Sharon Sefar, jutro uz otvaranje ovdje, tu je Kasandra, tu je Petar Tini, moj ime Vedran, dobro jutro.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: Vrijeme je za našu ljetnu i jutarnju rubriku Što ti je u pupku? Zanima nas što ti se nalazi u pupku. Jer kad imaš nešto u pupku, znaš da je vani ljeto. Osim mucice, one se mogu prikrasti u ostalim godišnjim dobima.
1: Trenutno mi je u pupku krasta.
0: O.
1: Djeco, klonite se šikare ako ste popili par piva. Napala ga šikara.
0: Imamo ime dotičnog gospodina.
1: Ime je Miro.
0: Miro ima krastu u pupku, hvala ti na ovoj divnoj mentalnoj slici. Ajmo dalje.
2: Berislav kaže, u pupku nemam ništa.
0: Hvala na informaciji, Berislave.
1: Hvala ti.
0: I to je to, i kad nemaš ništa, imaš zapravo nešto. To je rekao Niče.
2: Moguće.
1: Poznat je Niče po tome.
2: I Leon se javio, kaže, Leon, negluhi ja koji sam vas čuo, što ti je u puntu, reci mi. Prodali punto prije 5 godina, rekao, a shit, jel mi što ostalo u njemu?
1: Jadan, sjetio se sad.
0: Hej, ako iz Fiata slušaju i žele se reklamirati kod nas, napravit ćemo samo za vas rubriku Što ti je u puntu?

0: Stevie Nicks i Faithless New Religion. Ovo je otvoreni sad 8 sati i 10 minuta. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kad ste shvatili da ste u ozbiljnoj vezi? Što se dogodilo? Si shvatio da si baš u ozbiljnoj, ozbiljnoj vezi s tom osobom?
2: Pa prstene smo razmijenili.
0: Ok, svatovi, zaruke, sve je to ozbiljno.
1: A to je kao ozbiljnost.
0: Ne znam, može biti, može biti. Kad si ti shvatila da si u ozbiljnoj vezi?
1: Pa ne znam, jesam li shvatila. Nemam prsten pa kao, znaš, ak je to ozbiljnost.
0: Tipa, kad ostaviš svoje stvari u njegovoj kupaoni ili obrnuto, takve stvari.
1: Pa bilo bi malo čudno sad baš da držim sve svoje stvari na balkonu ili u podrumu.
2: U podrumu.
1: Da. Jer dijelimo sve ostalo, pa kao, ono. Hvala što smijem držati svoje stvari u kući. Šta? Dobro.
0: Ja sam u braku već neko vrijeme.
1: Mm-hmm.
0: Ali sam shvatio da sam baš u ozbiljnoj vezi s tom osobom jučer. Jer moja žena meni rekla da će staviti tetovažu meni u znak na svoje tijelo.
1: Aha, opa. Tebi u znak?
0: Da, da će nešto moje istetovirati na sebe.
2: Šta će pisat? WC?
0: Ja rekao. ja se nadam da to u srcu. Ja se nadam da će biti to u malom srcu.
1: WC u srcu, da. To bi stvarno bilo dobro.
0: Jer to je dosta zgodno, jer ti pa znaš, ako nešto ne ode u pravom smjeru, uvijek imaš kao, aha, gle, ti stvarno, znaš, cijeniš tu prostoriju
1: da,
0: u sobi.
1: Da.
0: Ali ja baš sam shvatio kao, aha, wow, pa ti stvarno misliš ozbiljno sa mnom.
2: Dobro, velika stvar.
0: Je, pa velika sam.
1: Kakva je tetovaža?
0: Ne znam još, to je samo aha. Sad u... To je na stolu, kao čekaj, opcija.
2: Važno pitanje, je li je to prva tetovaža?
0: Ne, ima ih već tri.
1: Mm-hmm.
0: Ima ih. Ja nemam nijednu.
2: Čekaj, je li to sad znači da i ti onda...
0: Pa ne znam!
1: Je li ovo sad pritisak, da, u kontrasmjeru?
0: Ne znam, kužiš, u problemu sam.
1: Mm-hmm. Jesi, malo jesi u problemu.
0: Malo jesam u problemu.
1: Malo jesi.
0: Ok, sad ćemo vidjeti kako će se ta stvar razviti. Ja ću vas obavještavati o daljnoj situaciji.
1: Nisam se nadala da ćeš to reći iskreno, da?
2: Da.
0: Evo, mene isto uhvatilo. Ali kao, bilo mi je drago, bilo mi je super.
1: Da?
0: Iz nekog razloga mi je to kao, aha, mi smo stvarno u ozbiljnoj vezi. Brak kao, brak na stranu, ali tetovaža znači da si u ozbiljnoj vezi. Pa me evo zanimam, kada ste shvatili da ste u ozbiljnoj vezi? WhatsApp 0914003355. Dobro jutro.

0: оружие за лето 2026. Moving to the sun. Добро утро.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
0: Имамо и Ведрана кој нам се јави на WhatsApp. Ведрана, кад си схватио да се озбилно вези?
3: Ja ću malo kontrirati priču i reći da sam shvatio da sam od samog prvog dana ozbiljno u vezi, odnosno u ozbiljnoj vezi, pardon, kad sam shvatio da će cura biti pored mene kad je najteže, a to je bilo kad sam na prvi dan veze završio na traumi zbog noge. I bit će sad skoro godinu dana.
0: To ti ono, break a leg, a shvatiš. Shvatiš break a leg ozbiljno.
2: Doslovno.
0: Idemo dalje, Marisa, reci.
4: Shvatila sam da sam u jako ozbiljnoj vezi kada me taj moj dečko, još uvijek sadašnji, hvala Bogu, doveo na upoznavanje doma kod svojih roditelja. On je tada imao 27 godina i ja sam bila prva djevojka koju je on doveo kući svojim roditeljima na upoznavanje. I onda sam ja tu shvatila, aha, onda je ovo stvarno jako ozbiljno.
0: Dobro,
1: jako nema više za zancije.
0: Jako mi je drago što znači ja sam stvarno mislio da će ovo otići opet u smjeru prca. Majke mi kad je rekla, kad me je doveo doma i kad sam prvi put, ja sam mislio da će biti kad sam
1: Ali neće ovo daleko biti od prca jer nastavljamo s tim.
0: Može, imam ga spremno. Mislim na ja, nego efekt. Or is it?
1: Kaže, 17 godina u braku, nikad prdnula pred mužem, ali zato on roka za oboje. On je u ozbiljnoj vezi, ja nisam. Ja bi odletila. U tih 17 godina ja bi ko balon bila i odletila bi. Ma šta u 17 godina, u prva 3 tjedna bi odletila. Ganjali
0: da
1: bi me po nebu. Pa kak ženo izdržiš to?
0: Če vidite neki balon na nebu, to nije balon na vrući zrak, to je samo Kasandra koja ga drži u sebi. I onda kad ti istane, kad ode iz vidokruga, samo čovjek i padne s neba. Inače, mi imamo i ovo, nekad davno smo napravili za potrebe etera.
1: Možete pretpostaviti koja tema je bila u pitanju.
0: Vjerojatno smo pričali o prcima.
1: Ma ne!
2: Možda su baloni bila iz tema.
0: Da, uglavnom. A sad Raven Lenny i Love Me Not. Dobro jutro s otvorenog.

0: Clean Bandit, Sean Paul i Anne-Marie, Rockabye na otvorenom. Dobro jutro, sad je 9 sati i 30 minuta. Luka iz Splita je poslao poruku, napisao je na Instagram, moj se javio, napisao mi, jel može još Skrila da riješimo ove krvopije? Da objasnimo samo o čemu se radi. Danas, rano ujutro, oko 6 sati, smo pričali o Skrillexu i njegovoj glazbi. Navodno je jako dobra protiv komaraca, u borbi protiv komaraca. Kad pustiš nešto od Skrillexa, komarci...
1: I protiv uroka.
0: Nestanu. A i protiv, ako imaš doma goste i želiš da odu, isto je super pustiti Skrillexa na neki veliki zvučnik i gosti će samo reći, ajmo mi kući, možda bi domaćini išli spavati. Pa evo ti malo Skrillexa protiv komaraca, jesmo spremni za ovo?
1: Probaj.
0: Znači, komaraca nema kad Skrillex svira.
2: Sad je jasno zašto se manje pare komarci.
0: Ako neko ima neku manje nasilnu metodu protiv ovih ljetnih krvopija, slobodno daj nam. Šta pali? Tamjan? Dim? Češnjak na ulazu u stan?
1: Šta pali? Sve zapali. I neće ih biti.
2: Zapali zvučnike.
0: Ako imaš ideju protiv komaraca koje mrvicu manje nasilna od Skrillexove glazbe, bit ćemo ti zahvalni. Broj je WhatsAppa 0914003355.

0: metra za 230 eura. Ostatak odlične ponude potraži u našim prodavaonicama. Konzum, s vama kroz život.
1: Hitovi su poput dnevnih obaveza, od najvećih do najnovijih. Samo ih je ljepše čuti. Otvoreni. Samo

0: Ma izgrmili. Houston Mandela i Ankaran na otvorenom, a ovo jutro smo se dobro ismijali.
1: Kad ste shvatili da ste u ozbiljnoj vezi?
2: Moj dečko me doveo na upoznavanje doma kod svojih roditelja. Ja sam bila prva djevojka koju je on doveo kući svojim roditeljima na upoznavanje.
1: Moja žena meni rekla da će staviti tetovažu meni u znak na svoje tijelo.
3: Aha, opa. Tebi u znak?
1: Da, da će nešto moje istetovirati na sebe.
4: Šta će pisat WC?
1: Ja rekao... Ja se nadam da to u srcu.
3: Dobro, ovo je jedno solidno mjerilo, a da kaže, kad prdneš ispred dečka ili cure, tad si u ozbiljnoj vezi.
1: Znao sam. Želiš se udat za mene?
4: Ne.
1: Ja smijem prdnuti ispred tebe.
3: Kaže, 17 godina u braku, nikad prdnula pred mužem, ali zato on roka za oboje. On je u ozbiljnoj vezi, ja nisam.
5: Vedran car, Sandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Jutro uz Otvoreno.
0: Svaki dan sija sunce uz ovu ekipu koja s tobom i sutra od 6 ujutro. Ajmo na Jennifer Lopez i Semi Tonight.

Bome ne pada jabuka daleko od stabla. Ovaj nježni glasić na kraju koje smo čuli je glas kćerke Alice Beth Moore ili Pink, ako je znao da se ona zapravo tako zove. A ona više nije zapravo ni tako mala, sada postaje ozbiljna cura koja ne samo da pjeva kao mama, nego postaje i glumica. Evo izgleda da Willow lagano prestiže svoju mamu Pink. Idemo mi dalje s hitovima. Hurts i Purple Disco Machine, upravo slušamo Wonderful Life.

0: James Hype i Waterfalls, bok ljudi, Ermin ovdje, ovo je otvoreni, to je poslije podne uz otvoreni i danas naravno opet na meniju imamo nešto baš dugo, dugo nismo radili.
1: Serijska srijeda na otvorenom.
0: Dajemo si serijske preporuke, pogotovo evo danas je bio motiv, dolaze vrući dani, kad ti se uglavnom ne da ništa radit, samo ležat pod klimom i da si onda imaš nešto dobro za upaliti dok čekaš da malo vrućina vani popusti. Koje su vaše serijske preporuke, da čujemo?
2: Za ove vruće dane kad ekipa ne zna da li bi nešto gledala, bila na mobitelu, spavala, jela ili išla negdje, moja preporuka je pustite si Family Guy-a i smijat ćete se i bit na mobitelu i sve radite odjedno.
0: To se sviđa mi se preporuka. Family Guy zapravo baš, ako nikad niste gledali, to je, ajmo reći, nasljednik Simpsona, ajmo to tako nazvat, i baš je zabavan za pogledat. Što imamo dalje? Jedna preporuka na našem WhatsAppu kaže definitivno serija You, koja ima, ako se ne varam, 3 sezone, jel da, mislim da je i završila, ili kao će navodno ponovno se nešto nastaviti, nemam pojma, komplicirana je malo i priča o tome, nekakve razne spletke u nezdravim međusobnim ljudskim ljubavnim odnosima. Nikolina je preporučila Ruki, najbolja serija za vruće ljetne dane. Ja se nekad uhvatim kad je na TV ulovim da ono, nemam pojma ko tu komu je, kako, zašto, ali mi bude zabavna za gledat, pa vjerujem da oni koji baš prate itekako uživaju. Ana je preporučila Impractical Jokers. U toj seriji 4 prijatelja rade različite podvale i prankove i izazove na različitim mjestima u javnosti i praktički se trude maksimalno jedne druge osramotiti. Ja umirem apsolutno na svaku epizodu, a super je što svaka epizoda traje taman 20 minuta. Živa komedija, umirem stalno. Sad ostaje samo pitanje gdje ćete to naći. Zagledati, znam da ima nekih dijelova epizoda na YouTube-u, nešto ima na Amazonu, ako se ne varam, tako da, eto. Moja preporuka je bila za vruće ljetne dane, kad vam se ne da ništa, a hoćete gledati nešto dobro, Better Call Saul, jedan najbolji serija koju sam ja ikad pogledao. A čak i možete ih gledati bez da ste gledali ovaj Breaking Bad prije toga. Funkcionira. Ako imaš koja dobra serijska preporuka, javljajte ljudi. U međuvremenu, Dracula, Love Runs Out, Show Me Love, radijska preporuka, može biti samo otvoreni.